На самоті думаю про те, де мені врости, де мій дім буде. Так багато де ще я не бував, спокою душі нема.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: маленького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
5: 048-740-7010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

для тебя. Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.
1: Мене

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
5: 048-740-7010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Ви всі знаєте, що липень – це дуже складний у 2026 році місяць для одеситів, попри те, що війна триває вже не перший рік, але це черговий місяць дуже важких випробувань, масовані ракетні та дронові атаки, які тривають майже 24 години на добу. Це пошкоджені будинки, пожежі, поранені і загиблі. Всі ці новини читаємо кожного дня, і не тільки читаємо, а переживаємо на власній шкірі. Та навіть коли небезпека минає, її наслідки залишаються із нами надовго у вигляді певної тривоги, виснаження, страху і невпевненості. І от сьогодні ми поговоримо взагалі про ці стани, чи можна їх якось опанувати, бо нібито кожен місяць якісь нові виклики, ми їх долаємо, а потім новий стан, і ми не знаємо, бо не працюють ті правила, що працювали два тижні тому. Як поводити себе в перші хвилини після обстрілу, як правильно надати першу домедичну допомогу, чому не варто ігнорувати сигнал повітряної тривоги, та як підтримати себе та близьких, про це поговоримо сьогодні із нашими експертками. І я рада вітати в цій студії Юлію Гайтовську, координаторку команди екстреного реагування, головну фармацевтку Міжнародного благодійного фонду «Ваше місто» та Анну Ільченко, психологиню Міжнародного благодійного фонду «Ваше місто». Вітаю вас, пані, в нашій студії.
2: Доброго дня.
1: Юлія, мабуть, перше питання до вас, тому що буду питати вас про різні моменти, пов'язані з прильотами, з роботою на тих місцях. І давайте перше питання з того, що таке команда екстреного реагування, чим вона відрізняється від ДСНС, там поліція одразу приїжджає. Що робить саме ваша команда благодійного фонду на таких гарячих точках?
2: Доброго дня. Так, команда нашого фонду, вона виконує дуже важливу роль при прильотах. Але ми виїжджаємо, коли нам дає таку можливість ДСНС.
1: Угу. Це безпековий момент?
2: Безпековий момент. Після цього ми вже виїжджаємо. Наша команда складається з лікарів, фармацевтів і психологів. Тобто це така комплекс. Ми виїжджаємо на місце прильоту і надаємо безпосередню допомогу, стабілізуємо людину. Тобто в нас є лікар, який бачить, що людині потрібно змірити тиск, так, подивитися, в якому вона стані, чи потребує вона ще виклику швидкої допомоги. Тому що в перші хвилини, коли є прильоти, приїжджають швидкі, приїжджає дуже багато допомоги, але не всі люди потрапляють під цю допомогу. Іноді вони приходять через деякий час, і вони в стресовому стані, вони кажуть, що все добре, але коли ми починаємо міряти тиск, там він шкали, ми робимо тести на місці, тобто це цукор ми перевіряємо, і здебільшого він має високий рівень. Наш лікар стабілізує людину, тобто надає першу допомогу, ліки, можливо, перев'язки, можливо, рекомендації, можливо, перенаправлення.
1: Так, близького спеціаліста.
2: Тобто людина не залишається одна. Якщо людині потрібно в цей момент, бо це дуже часто, коли люди вибігають і в них все згорає, нема на цей момент ліків, так, в них нема кровотеч, в них нема там значних поранень, але їм потрібні ліки, здебільшого це знеболювальні. Угу. Є ще певні препарати, які саме потребують і саме в цей час. Тому ми також їх надаємо в тому обсязі, в якому потребує постраждала людина. Також
1: У вас там намет, вас можна побачити
2: так,
1: по ваших логотипах, щоб
2: ми приїжджаємо,
1: і можна звернутися.
2: Ми приїжджаємо на машині, ми розгортаємо намет і надаємо цю допомогу. І також з нами працюють наші психологи, наш психологічний центр. Вони разом з нами допомагають стабілізувати стан людини і зрозуміти, яка саме допомога їй в цей момент необхідна. Угу. Якщо ми справляємося своїми силами, це добре. Якщо ні, ми знаємо, як далі координувати і перенаправляти за більш розлугою допомогою.
1: Пані Анно, скажіть, будь ласка, а чи правда, що люди досі, в принципі, мабуть, така наша людська природа, що перше, якщо щось стається, то ми піклуємося про матеріальні речі, і люди навіть не думають про себе і думають, як врятувати паспорт, як врятувати... У наші люди песиків і котиків рятують. Хтось виносить валізку, якщо вона ще зет, хтось розібрав і зібрав знову. В когось взагалі нічого нема. Але я знаю, що люди в першу чергу чомусь у таких панічних настроях хапаються за якісь матеріальні, звичні речі, можуть, які тобі й не потрібні. Тобі рятуватися треба, або звернутися до психолога, або до лікаря, а ти хватаєшся
3: так,
1: за якусь...
3: Це розповсюджено, збережити своє майно, своїх домашніх улюбленців, якісь там може таке бувати, що вибігають без документів, згадують, боже, там документи, знов хочуть забігти в цю будівлю, яка палає. Тому так, це такий стресовий момент. І, як сказати, це дуже такий тонка грань, коли людина не віддає відповідальності своїм емоціям. Тобто вона розуміє, що треба щось матеріальне тримати в руках, а не піклуватися про своє. Щось контролювати. Що якщо ти тримаєш паспорт або твій домашній улюблений поряд, то це такий важіль, який тебе збереже на майбутнє. А насамперед треба думати про цілісність себе, про цілісність свого тіла, свого морального стану. Треба, якнайменше видихнути і зрозуміти, що взагалі відбувається тут і зараз.
1: Мені здається, одна з найскладніших ситуацій – це оті, що були, коли були обвали так, будинків. Mm-hmm. І мені здається, що саме психолог і різні психологи різних команд, що працювали на таких об'єктах, вони найважливішу допомогу надавали, тому що там дійсно були родичі тих, кого шукали,
3: так.
1: Вони були в невідомості, чи живі, чи...
3: Це такий психічний стан, коли емоції не відповідають тому, що ти бачиш. Це от дуже важко пов'язати людині. З однієї сторони, вона розуміє, що там близька людина, вона туди намагається поринути, забігти. У нас були такі випадки, є люди на супроводі, таке відбувалося. Але в стані стресу людина, її підсвідоме, свідоме, воно веде її до більш таких... потужних моментів, людина може ставати сильнішою, людина може ставати винослішою. От. І в момент стресу, як зреагує психіка, невідомо. Хтось може стояти, просто мовчати, хтось може в істериці битися і намагатися забігти в ту палаючу будівлю. Тобто це дуже індивідуально, і психологи реагують на ці моменти. Хтось може взагалі, там, наприклад, у нас був випадок після прильоту, дівчинка взагалі так спостерігала, відчужилась від всього натовпу, від рятівників, і вона сама стояла. І згодом там була дуже велика трагедія, дівчинка не знайшла батьків.
1: Так, це кожен день такі випадки. Але, пані Анно, чи помітили ви за час роботи у фонді то, що люди частіше звертаються і, знаєте, більш відкриті до допомоги і не шукають певних, знаєте, не знаю, якихось підводних каменів, що або не намагаються виглядати сміливішими і сильнішими. Ну, тобто, оцій бабушці їй надо, а мені ні, я дорослий.
3: Ну, сміливіші і сильніше воно є, воно притаманна наразі, бо ми здебільшого наше покоління, от ми зараз хто працюємо з цими виходимо, ти зможеш, ти сильна, ти справишся, не плач,
1: не ний.
3: Але за допомогою того, що наразі в наші часи ментальне здоров'я, воно не є вже таким табульованим, що ми можемо відкрито говорити, що психологічна допомога – це звичайна допомога, і соромитись її не треба, бо це піклування про себе. про свій емоційний стан і про свій фізіологічний, відповідно, стан. Це дуже сильно пов'язано.
1: Пані Юлія, які ви бачите зміни в зверненнях?
2: Я бачу зміни. Люди навпаки почали, знаєте, звертатися більш активно. І момент той, що раніше було соромно, або я якось сам, або натужусь, або десь там якось. Ні, цього вже немає, тому що певно і стан людей погіршується, як, на жаль, і фінансова складова у людей також вона не в ліпшу сторону в нас зараз.
1: Динаміка, так.
2: Динаміка йде. І також постійна психоемоціональна таке навантаження, яке воно є, воно спричиняє людини все ж таки шукати цю допомогу. Бо люди вже не справляються.
1: Тобто
2: вже
1: є таке. Це ВПО, так?
2: Ви знаєте, раніше так. У нас раніше було, коли люди приїжджали з гарячих точок, з внутрішньопереміщені особи, але з тим станом, який зараз є в Одесі, то все більше звертаються до нас одесити
1: також. Так.
2: Місцеві люди, які постраждали, які не можуть впоратися в цій ситуації, які шукають порятунку. Це і психологічного, і фізичного, тому що наше здоров'я, воно пов'язано. Фізіологічне, психологічне – це такі компоненти, які повинні бути збалансовані і разом. Тому, на жаль, ми бачимо погіршення цього стану і звернень здебільшого, і вони більш такі потужні, знаєте, там, тому що захворювання загострюється, і воно не приходить одне. Воно і на психіку, і на фізичний стан, і такі вибухи зараз спостерігаємо станів у людей не дуже гарних.
1: Я хочу підкреслити, що ми розмовляємо з нашим пані в студії. Цей фонд є, надає допомогу безоплатно, тому людям ще, мені здається, важливо знати, що вони потрібні, так? Пані Анно, мені здається, що оцей наратив, він взагалі в нашій нації є, що ми нікому не потрібні. Ну так, не тому, що ми так придумали, а тому, що історично і політично, поки є самостійна Україна, дійсно сформувалося таке, що іноді прості люди нікому, здається, і не потрібні. Коли вони бачать отак, що їм пропонують руку і допомогу, і підтримку, для них це, от знаєте, як якір триматися за щось. Коли в тебе нема грошей, нема стабільності, навколо весь час тривога, і тобі весь час ще й кажуть, а ви самі винуваті, вам треба в укриття. Тобто 23 години лунала тривога, це треба паркомісце в укритті, і там тут дитину покласти, тут кота посадити, отут кухню організувати, і тут працювати ще. Тому виходить, що 23 години ти повинен сидіти в укритті або сам винуватий, що з тобою щось сталося. І тут ці люди бачать, що їм хочуть допомогти, і вони звертаються. Мені здається, це теж відкриває такий шлюз довіри.
2: Так, це є довіра, і головне, що людина, коли вона розуміє, що її чують, їй допомагають, і це безкоштовно, і її не звинувачують, тому що вона щось
1: бере,
2: повинна,
1: так,
2: бере, або це, розумієте, головний такий меседж – це гідність людини. Тобто при отриманні допомоги людина
1: не
2: принизити цю гідність, щоб вона не зневажила це. Це дає багато таких можливостей допомогти людині, бо вони, людина закрита. Вона, знаєте, вона не хоче цю допомогу, вона потребує її, але вона тримає
1: в
2: собі.
1: Вдаватися
2: а коли вони відкриваються, знаєте, це такий фонтан емоцій, тому вони і радіють, і плачуть.
3: Дуже часто, от пані Юлія правильно каже, дуже часто вони, коли відчувають оцю допомогу їм, довіру, то вони самі починають трошки піклуватися. Дівчатам квіти приносять. Це дуже класно. І людина відчуває себе потрібною. Навіть в такому там.
2: Тобто, розумієте, коли дуже важливо зараз, і це я вже наскільки часу проходить, я дивлюся, як це проходить, ця допомога, саме комплексна допомога людині. Немає такої окремої, то розумієте, неможливо тільки щось дати, да, ну, всі в межах своїх можливостей. Угу. Але коли людина отримає повний комплекс, знаєте, такий емоційний, психологічний і фізичний такі рішення. І матеріальні вирішуються, коли це там якась ліки, які саме зараз потрібні. Тобто людина швидше виходить з стану такого, знаєте, загнаної
1: конячки,
2: да, можна сказати, і починає вірити, що вона може справитися і починає справлятися. Тому що у нас це вже дуже багато років іде, і, на жаль, люди, знаєте, саме страшне – це зневіра. Зневіра, тому що не знають, коли це закінчиться, немає допомоги, і це такий стан,

0: Так, так, до якого треба, ну, ще трошки
1: запитати.
0: Хоча б іноді, принаймні зараз дойти. Так?
1: Да, іноді, знаєте, саме головне не замовчувати проблему. Цю проблему, яка б не була, її треба донести. І головне, щоб тебе почули з цією проблемою. Тому я вважаю, що це дуже потужно і це дуже на даний час важливо.
0: Мені здається, що з обох боків, що ви представляєте щодо допомоги, тут ще дуже важлива своєчасність і відповідність актуальності проблеми. Я зараз наведу приклад, щоб ви зрозуміли. Робила я такий ефір щодо відпустки і певних станів до і після відпустки. І психолог мені каже в цій студії, каже, ну це ж ви знаєте, що не просто так, є 21 день відпустки. Я кажу, я то знаю, а ви знаєте, що в цьому житті ми живемо так, що 21 день в нас не буває, а є 7 або 10. А розкажіть не про 21 якийсь міфічний день, а як нам оці 10 днів відпочити. Тобто ми повинні розуміти, що розповідати якісь красиві, затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я правила ми можемо, але нам треба ще скоригувати їх під нашу буденність і те, що от пані Юлія каже, треба людині не розповідати, все буде добре, все закінчиться. Вона, ця людина, нас пошле куди подалі, тому що вона знає, що вже дуже багато років все
1: вона
0: не добре.
1: Вона наслухалася це усього вже.
2: Тут працюють дуже класні, от якщо ми говоримо про психологію, тут працюють дуже класні. Ти не один, я поруч. І база – це забезпечити людині емоційну стабільність і відчуття безпеки. Ти тут в безпеці, я поруч, ти не один. Нормально відчувати ті відчуття, той спектр відчуттів, яких ти відчуваєш, це нормально.
1: Це нормально. І знаєте, це, я погоджуюсь з Анною, це дуже потужно, коли ти кажеш людині, що ти не одна, і є вирішення. І головне, щоб ти їй ще шлях показав, або цього вирішення, ті якоря, за які вона може
0: крок
1: триматися.
0: За кроком, так?
1: Крок за кроком. То, знаєте, такий алгоритм виходу з тої патової ситуації, в якої вона зараз знаходиться. Тому що якщо ми просто проговорюємо, і не даємо далі ті кроки, з яких вона потихеньку виходить з того стану. На жаль, це в нас тільки слова, розумієте? І в нас, на жаль, дуже багато слів, а нема практичних справ, які дійсно допомагають фізично і психологічно вижити людині. Тому що якщо ви просто скажете «все добре», а де ж все добре? Ти одійшов, а людина розуміє, в мене нема того-то, того-то, і мені ніхто не покаже, де.
0: В когось же квартири, в когось із родичів нема, де ж все добре? Да?
1: Да.
0: Ти пережив, і все добре.
1: Не залишати її в вакуумі оцього. Це, знаєте, от, тому така комплексна допомога, і вона в нас, вже за скільки років ми це робимо, вона показує свої результати, що це працює.
0: Якщо ми будемо говорити про помилки, які роблять люди, коли от ви ж бачите, що ми згадали про те, що хтось біжить назад в небезпеку, тому що хоче спасти щось матеріальне, а в когось там є певні помилки. Що найбільш розпоширене, що ми знаємо, що роблять люди, а чого б не варто було?
1: Ну, я хочу привести один такий приклад. Ми були на після прильоту. Допізна ми працювали, і в цей дом на слідуючий ранок, ну там ночі опять був переліт. І ті люди, які приходили нас просили допомогу, декількох просили, потім ми це вже узнали, просто піти. Тобто була надана допомога, куди йти, де. Але
0: евакуюватися на певний час.
1: Тому що
2: обезпечити себе, якщо є родичі, до родичів поїхати.
1: Але, на жаль, люди цим не скористалися. І ми знаємо про декілька випадків, де люди залишилися, тримаючись за це майно. І, на жаль, на слідуючий день ми не змогли допомогти.
0: Так,
1: да.
0: Так.
1: Це була така трагедія. У нас прийшла подруга, яка ми приводили її до ладу, тому що вона плакала. Вона каже, я не змогла врятувати близьку людину. Вона залишилася у себе і так залишилася на дивані. Ну, тобто, є такі речі, знаєте, це є безпека. Люди трошки повинні замислитися за тим, що знати правила допомоги людині. А насамперед, це допомагає собі, своїй родині, а також людині, яка оказалася
0: Ну, раптом поруч, так, трапилося.
1: Так, поруч, тому що зараз прильоти,

0: Вони можуть бути в будь-якому місці, в будь-який час, і тому певна підготовка повинна бути. Зараз дуже багато є інформативної інформації, багато є тренінгів, багато є певних правил, яких неважко навчитися, навіть самих мінімальних. Ну, наприклад, ми з собою у сумці повинні, щоб у нас були одноразові рукавички. Тому що оказати допомогу – це все добре, але це коли це кров, коли це різні рідини. Тобто вперше, перед тим, як ми допомагаємо людині,
1: ми повинні захистити
0: себе. І це певний такий перший етап, який повинні всі пам'ятати. Оцінка, наскільки ти кваліфіковано можеш допомогти. Тобто, знаєте, є таке не нашкодь.
1: Угу.
0: Оцінка, що ти можеш зробити, що ти не можеш. Обов'язково номери наших екстрених служб. Тобто 101, 102, 103. Тобто, якщо ви випадково там десь опинилися в епіцентрі,
1: стали свідком якогось поранення,
0: обов'язково ви насамперед ви повинні свою безпеку.
1: Угу.
0: Тобто зараз у нас і повторні прильоти, і можливі ситуації. Обов'язково про це повинні знати служби. Ви пояснити, де саме ви знаходитеся, що ви бачите, яка у вас точна адреса, і так далі, і так далі. Ту кількість людей, яких ви бачите, які постраждали, хоча б зором ви повинні це пройтися. А потім ви оцінюєте ту обстановку, чи можете ви допомогти, як ви можете допомогти. Самі банальні рукавички, вони вас спасають
1: від тих
0: хвороб,
1: які
0: передаються через рідини, через кров і так далі. Або ви можете людину заразити. Тобто такі різні варіанти є. Тому з собою обов'язково, це бажано. Тому що, на жаль, економічний стан у нас не дуже такий високий. Це турнікети. Турнікети, вони рятують життя. Вони можуть рятувати і твоє життя, і вони можуть рятувати людину, яка...
1: Турнікетам же ж треба ще навчитися користуватися. Може хоча б мати, я не знаю, виправте мене, якщо я не права. Якщо навіть буде в мене, до прикладу, просто я ходжу на роботу, мені треба так маленький ремінець лежить, пасок. Цей ремінець я принаймні зможу затягнути, якщо в людини буде якась кровотеча на кінцівці. А от турнікет, це мої міркування, так? Це не практика.
0: Це максимум, це такий, знаєте, це люкс, який, якби бажано, щоб він був.
1: Медпідготовка і турнікет.
0: Так,
1: це бажаний люкс.
0: А в наших реаліях людина хоча б, я не знаю, маленькі курси або продивитися. Тобто підручні матеріали якісь. Хоча б розуміти, як зав'язати, перекрити кровотечу.
1: Яка вона буває.
0: Її певні види. Що з цим робити? Щоб не нашкодити людині. Розумієте? Іноді людину не потрібно хапати, тащити, заливати її водою.
1: Це зрозуміло, так. Тому що певні моменти вони є. Але з іншого боку, ваші колеги, які надають першу медичну допомогу, кажуть, що іноді краще до прикладу, коли ми говоримо про легеневе дихання, так, і його відновлення, то кажуть, я кажу, Боже, да я боялася б зайвий раз натиснути, щоб не зламати там щось, не надавити. Вони кажуть, от ви б побоялися, а може комусь би урятували життя. То може ви зламаєте одне ребро, але людина буде живою.
2: Життя буде
1: тому
2: врятувати.
1: Так. Знаєте, дійсно, ви праві, що тут дуже такі важелі складні.
2: Я дуже в цьому плані люблю говорити, що найефективніша аптечка – це та, якою ти вмієш користуватися. І не більше, не менше. І я б хотіла додати з психологічної точки зору, відповідно до того, що відбувається, люди дуже швидко намагаються одразу після прильоту взяти себе в руки. Або навпаки, вони себе звинувачують у питаннях, я не маю права на страх, я не маю на переживання, а тут треба зупинитися і стабілізуватися. Бо виснаження, воно ні до чого гарного і доброго воно не призводить. Бо якщо людина виснажується, це немає сну. це немає спокою, це немає нормального графіку функціонування людини в день. Да? Наприклад, одразу людина виходить на роботу, не відпочивши. От, наприклад, були випадки, коли ми обов'язково продзвонюємо людей на наступний день, там, чи через день, два,
1: після
2: три.
1: Того, да,
2: у нас такий невеличкий супровід іде. Ми обов'язково дізнаємось, як людина почувається, який її стан. Ми запрошуємо її до нас, до фонду. Якщо потрібна якась додаткова допомога або координація на інші там, гуманітарного сектору,
1: характеру,
2: да, ми направляємо. І це дуже важливо. Зрозуміти людини, що вона має право на відновлення після такого. І стрес, він не завжди відбувається одразу. Людина не одразу може зрозуміти, що от вона в якомусь там стресовому стані. Це може пройти тиждень, це може пройти два, а може і місяць пройти. Недаремно на сьогоднішній день говорять про ПТС, посттравматичний стрес. І це от дуже така розповсюджена також річ відповідно до безпеки і надання допомоги, і помилок.
1: Люди завмирають, так? Або агресують. Таке часто буває?
2: Ні, навпаки. Ні? От, ну, щодо замирання, да, люди не завжди будуть плакати і виказувати свої емоції. Це може бути ступор, але це розповсюджений і адекватна
1: реакція
2: нашої психіки, да, на стрес. Бо ти споглядаєш перше, що ми бачимо очами. Це як гроза. Да? Ми спочатку її бачимо, а потім ми її чуємо. Отак і наша підсвідомість, вона працює в плані зі стресом.
1: От я, знаєте, дуже часто ще обговорюю з людьми культури різні проєкти і кажуть, от кіно зараз, треба дивитися кіно, кіно знімають про війну. І я кажу про те, що от дуже часто в людей саме от ретравматизація відбувається. Так. Ти от коли в процесі, в моменті, ти не відчуваєш, от як ви кажете, пані Анно, я не плачу, якщо мені там страшно, я не там, ну, в мене там якийсь стрес відбувається, я його не бачу і не відчуваю мозком. Але коли я побачу якесь відео, де є людина, яка приблизно от мені нагадує мене, а з нею стається щось гірше, ніж зі мною, то в мене течуть сльози.
2: Бо
1: цей момент мене накриває. А я думаю, як же йти в кіно і дивитися кіно про війну?
2: А ви плачете, ви дозволяєте собі ці емоції, не забороняєте їх собі.
1: А ви думаєте, мало плачемо, чи то інші сльози?
2: Слухайте, це то інші сльози, це емоція. І вона має виходити з вас якимось чином. Хтось плаче, хтось сміється, хтось йде на город і працює в городі, хтось поринає в роботу. Способів для того, щоб вийти зі стресу, їх велика кількість. Це може бути просто дитина, яка лежить біля мами, мама спокійна, дитина спокійна, розумієте? Або це може бути там поїхати на якийсь активний відпочинок, або навпаки усамітнитись десь в горах, або десь у нас на природі поїхати на рибалку. Кожного спосіб вирішення оцього стресу, травми, він різний. Він має бути.
1: Але ж треба якось
2: дозвольте
1: знайти.
2: Дозвольте собі.
0: Обов'язково знайти. Я можу сказати особисто, я намагаюсь не переглядати такі
1: фільми,
0: моменти, тому що коли ти в такому постійному стресі, ти це все бачиш наживо. Ну, для мене це ще певна ланка така травматизації, яка я вважаю мені не потрібна. Тому, на жаль,
1: це знову ж таки так, як пані Анна каже, кожен по-своєму. Якщо вам треба, ідіть і переживіть це, і поплачте. А якщо не треба, то не треба.
2: Дозвольте собі це.
0: Да.
1: Зараз ми говоримо про таку важку ситуацію з щоденними якимось прильотами, щоденними атаками, але буває таке, що от виходить людина до вас, знаходить підтримку, а чи ви розпитуєте її про те, що з нею от одразу сталося?
2: Я можу одразу відповісти, не можу. Можна одразу людину поринати в той стрес. Її перше – це емоційна стабілізація і відчуття безпеки.
1: А раптом там хтось залишився, а вона
2: говорити,
1: забула
2: спокійно,
1: чи…
2: Спокійно говорити, треба стабілізувати людину. Не можна її… Якщо, ви розумієте, якщо людина в такому стресі, вона сама почне про це говорити. Але розпитувати і поглинати людину в це, особливо якщо, ну, здебільшого там люди стоять, дивляться і мовчать, хтось плаче. у вас щось трапилось? Мене звати там, наприклад, я представляюсь, мене звати Анна, я психолог. Чим я можу вам допомогти? Щось трапилось, там хтось залишився, і ми починаємо з'ясовувати. Тобто без примусу. Людина сама
0: це
2: має
0: допит,
2: дійти.
0: Да. Ні, це не в коєму разі не допит. І як це в нас проходить, коли ми виїжджаємо на екстрені виїзди, то людина, коли отримує допомогу, ну, вона починає про себе спочатку, вона слухає, там, а потім починає казати. Казати, що з нею сталося, що ще є, кого вона втратила, або ту біль, і тут починаються або сльози, це такий прояв.
1: Терапевтичний,
0: терапевтичний,
1: так?
0: Тобто, і вона під час отримує і лікарську допомогу, і медикаментозну, лікар
1: це
0: оцінює.
1: Це заспокійливі бувають, чи так, не завжди?
0: Так, так, так. Вони працюють, і коли ми дивимося на стан людини, тоді ми даємо ті ліки, які саме потребує ця людина в даний момент. І окрім ліків, ще праця наших психологів, вона також стабілізує людину. Тобто це комплексна стабілізація людини. Тобто, якщо вона готова, вона розповість, а здебільшого це вони розповідають і кажуть, і вони хочуть це розказати. Це і наскільки їх так болить до фізичного стану, що вони це кажуть. Є такі певна кількість людей, які просто мовчать. От просто вони отримують, от ти там дивишся, тиск, вони тебе слухають, беруть ліки, далі-далі ми з ними працюємо.
1: Виконують вказівки, все, так?
0: А, так. Але потім вони звертаються, тобто ми записуємо їх дані, і вони через деякий час звертаються за подальшою допомогою.
1: От саме можна декілька слів сказати. От, знаєте, виникає, от всі, хто нас почує, скажуть, ну от допомогли. От молодці дівчата, попрацювали скільки там, я не знаю, хвилин, годин зі мною там на місці чи з кимось. А чи далі? От вже прозвучало, ми продзвонюємо.
2: Ми дзвонимо.
1: А які ще види коли допомоги можна отримати у вас далі?
0: Так, коли ми, я трошечки, певний логарітм наших дій, коли ми надаємо допомогу після обстрілів, ми обов'язково беремо дані людини і якщо вона в цей момент готова відповісти, що їй потрібна далі допомога, там супровід, лікарів, якийсь, супровід так. І так далі, або ми все рівно кажемо, що ми вам через деякий час обов'язково передзвонимо і ще раз запитаємо. Можливо, у вас змінився стан, або ви вирішили, що вам дійсно потрібна ця допомога, і ми її тоді координуємо і перенаправляємо в наші центри. А в центрі вже на місці далі дивимося на стан людини, робимо все те, що в наших межах є можливість. Якщо ми бачимо, що ми вичерпали її, тоді ми перенаправляємо в профільні відділення, або це може бути і центри, це може бути і лікарні, це
1: які
0: може бути...
1: Які ваші центри, пані Юлія?
0: У нас, дивіться, у нас Міжнародний благодійний фонд «Ваше місто». Він складається з таких, це медикаментозний центр. Їх два в нас. Один на Шевченко 6-5, один на Успенська 101, де надається кожен день більше 100 людей допомога життєво необхідними медикаментами. А також у нас друга програма – це дороговартісні ліки, які ми також
1: рецептурні препарати.
0: Це рецептурні препарати, які вартують від 800 до 3,5 тисяч за одну упаковку. І це вже певні такі більш складні захворювання, які потребують спеціалізованого лікування. А також у нас працюють лікарі. Це в нас медичний центр, благодійний лікар він називається. В нас працює сімейний лікар і в нас вузькі спеціалісти. Це ми проводимо УЗД обстеження. Це все безкоштовно для внутрішньопереміщених осіб. Тобто медикаментозні центри в нас працюють і для
1: одеситів,
0: і для внутрішньопереміщених осіб. Також постраждалих після обстрілів. Лікарі в нас працюють для внутрішньопереміщених осіб, працюють родин військовослужбовців, ветеранів і також люди, які постраждали. І третій центр – це в нас центр ментального здоров'я, Він також у нас спрямований на допомогу. І
1: може, давайте дамо слово нашій другій гості.
0: Я вам зараз розповість. Скажу наш алгоритм, а пані Анна далі додає про психологічний центр. Також надає допомогу внутрішньо переміщеним особам, одеситам, ветеранам, таким категоріям. І четвертий напрямок – це наш екстрене реагування. Парламентальний центр нас
1: до речі, вас буквально з хвилини на хвилину повинні відпустити, я так розумію, на зустріч також з вашими клієнтами, вашими пацієнтами, якщо можна так сказати. Я так розумію, що проходять такі зустрічі, от саме потім вчать нас жити і сприймати правильно себе самого в цьому світі і коригувати свої стани, так?
2: Ми нікого не вчимо. Ми проводимо групи психологічної підтримки. У нас є групи 60+, у нас є групи підлітків. У нас є прекрасні групи для дітей. Від 4 років у нас працюють психологи, майстер-класи влаштовуємо, арт-терапії, звукотерапії. Все, що сприяє розвитку психологічного здоров'я. І також це психоедукція, навчання людей. Вони самі дістаються.
1: Ми не програмуємо.
2: Людина сама,
1: себе чути. Оце головна проблема. Ми не вміємо себе чути. Буквально хвилиночка. Давайте наостанок дамо пораду ще тим, хто каже, що безпека вже на другому місці і що всередини лякають. От можемо щось якось повпливати на себе, налякати себе знову і відчути, що життя, воно все ж таки важливе.
2: Життя важливе, не доводити. Знаєте, як дійсно наразі існує такий момент, що там спадає у нас цей самозахист, самозахист, і оцей самозахист не треба плутати з відчуттям виснаження. Це дуже важливо, тому що, наприклад, самовпевненість, вона може бути я реагую емоційно на якийсь стрес, я його бачу, я його відчуваю, я можу дати ради собі і оточуючим людям. Коли це межує із виснаженням, особливо фізіологічним, це порушення сну, це дуже великий спектр, дуже великий, то тут треба вже звертатися за професійною допомогою. Бо це виснаження, воно призводить до того, що людина стає неуважною. Вона не може закрити якісь свої базові потреби. Елементарне – це забути поїсти. Сон, їжа, відпочинок.
1: Ті основні речі, які нас тримають, просто навіть наше фізичне тіло, але наше ментальне здоров'я не повинно цьому завадити. Дякую вам. Дякую. Я впевнена, що в нас із вами, можуть бути години розмов, тому що, звісно, кожну хвилину ситуація міняється, наша психіка реагує, і ми разом це переживаємо, а ви ще й реагуєте, і допомагаєте, і маєте досвід цим поділитися. Нагадаю, з нами сьогодні були представниці Міжнародного благодійного фонду «Ваше місто». Це Юлія Гайтовська, координаторка команди екстреного реагування та головна фармацевтка, та Анна Ільченко, психологиня. Дякую вам. Головне, відчувати те, що ми не самі. Що не завжди треба шукати винних, а треба іноді пошукати допомогу. Що той наратив, він гарний, що є в нашому суспільстві, що ми незламні, ми сміливі, винахідливі, ми такі і є. Але треба не забувати, що ми можемо бути слабкими і давати собі дозвіл бути такими. Тому що якщо ти слабкий, це будь-якій якості є противага. Де є сила, там є і слабкість. Вони повинні існувати разом для того, щоб ми з вами крокували до перемоги. Дякую і бажаю вам залишатися в безпеці і дослухатися порад наших експерток. З вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
3: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

це твоє привіт, і що миті знову мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво – це промовчати, хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою, бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай назміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.